Makin lo tau sining dat kapag gulo pa si ko kumadi mes to master dat miyang pa daha esbon pa si ko mi mm suk pa si ko nari kayo to makin ang tika sa limbahan baras to sun mi masumpin Joanna Alfred Jais isa pa ka Gugonel pa si ko alansan dat alihis ko da karong dat sinding dat ponian ko ami Stevie Ajini Dinky Jess posi ko na to makinong dit kasalimbahan berestusun maluta na ko ni kayo gisam dat jam kap nam dua kya ami Win Lois posi ko nagi Baduin Lusa kapisanangan dat tuang DJ kapisanangan nagi kumadia posi ko to makinong iti sinding dat perangan ko. Iti sining kapaguluman tadi Victor Chu Reitan Tupus Langat.

Oh, ba, pansi ko nagadi to papayla hina Liverpool. Ihalima. Kapi serangan ada tu DJ kakak di tikap serangan lagi I gadik kawago jam kotolu 5 minit tu sedepan kadau di ti oh sedepan lagi nak ya arwah tengah tuang hiti pagun saba tupai tapai tupai oh serang tu tuang tadau ke 5 lagi kumadi apa sih kau tu makinang kau Ponsiko rikir di tap-tap, ponsiko i follow-follow, share-share di keselimbahan baru susun. Alasan dat elisko, anu na pasining dat ponian ko. Tumain ko, paponin sining diti, lunggui katangaban. Di sini manta di jadi bading, lunggui katangaban. Harit minikyo na sining diti diti no, alasan dat elisa marahian. Hai Izan, langadon ko muli kampung kadao nomba ka iati Izan. Oh, pon si ko gadi tu papelo, kapis nang ada sesedapan kumadia datina.

tingkada kantakan mengintetari in sequel. Ika ngamila nagin magantap kantakan dite. Peruputa kantakan mengintetari in sistem ruputan pakarajan awam, Kementerian Balajaran, teko remuta, kusung talu, walu walu walu, apat siam, talu 25, teko whatsapp, kusung iso apat, walu kusung kusung, siam talu 25. Montak paparuput anu na pakantakan mengintetari in sequel.

jam ko pada misa talo na pada misa minit ta tuang arada talo na pada pa minit biang payo ni kayo main ti kesalimbahan bara season papirang una pertama da sining kya amit ti sining da semesta hat. Sining mantadi kiki Fatihah nasimban.